Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.